0: ejo me die nde somo ya ya
1: me
0: do bribia so se yesu ya beto somo no so fast da me ye me executive producer me wo kwia papa di pa sansu na ye technician on duty ya yo ratachi adofo mi enu enaja omo boa

fatu ukoto dwem na fa bi nso bo wo ntoma na fanante na uti ni awudi ni awo no ma se ya mepa acha wo benyi ache esan se ya yefuni mpe no wo de mana oha no ya ye funu peno e ya no aya e di ama no why then ka se e na atintin bia da o min da bi dia gra obi wunte no ano tebi ya da se se ya ya so ne atie ne ya di ni ya ye no ma se no ano ti ya ti ase se wie ni de na se e kwan nu atene ano no 6 minutes after 2 we ma min chie ya rasta moto Rasta motos wa banga ne nimu wa. Ye Rasta woni won kola ni nyina enche mama wa. Na mi nche ye mama aja school die huruwa. Ye wa banga enche wa. Na mi nche abanga ran kasa. Woni mama abanga. Ye ye enche mama wa. Master Patrick Mbuma. Patrick Mbuma Aluminium and Glassworks. Ye master you too enche ma o style bi ye. Ti ye ati ni aye di ni aye no ma se wie ni di. Na se no a no no. Ye nfa ni se.

Sansu na wo de na bo hwimhwimhwim pa obi se on de na koma na kaaka kra na atu atofom eya agan practice garlic mixture ebe ma heart rate no aye kama ne rhythm no nti wo se wo don sato e bo normal be pato se betima basa ni nyina se okoto Dr. James Samuel Dro a wo de abedwa so aye frano agan practice garlic mixture e su bi mada na sendro we no me se esese wa okasa okoto bi na wo nwom na wo hu adukro na aye ka ho asem no if he said Hebasiti kafo no omo nyan kra omo ye a doctor fo panyimfo o matete omo hospitals akese na omo de ay clinical trials omo ye clinical trials ahodo ehu se da bi edro we de se enya ba e wo se gana ni bia ehoto no tunika na koto edro ni bi na me kasa no na wo hwe ye numbers no e le good screen ase no fra na wo fra ye be chew se de obesia no medro no if he say na ay nwanwa so bi edro no se de yesia ye no no ya de sia ya de leaflet e de ashem ti se de wakoto edro abofdro kama kama kama wo benom no wo se leaflet shem eti wo hu edro na wo bia leaflet no sei na tie na bi bia wo hia wo edro no hu bia ya de aguso na wo cholesterol no aye bebre ldl no low density lipoprotein no ni nyina be nanne amo atinya de ho esisi wuntim ama modern timi ni afusani ye onkwamwa na ho de na bafom a nyina nse obenum aduro no sede ya twa o leaflet ne so pepepe e no beboa ama sa wo how ni nyina afri wo amo atinya de ho infections na abokro wo na ama sabi e wo ha ne nsansa bi kura te agu ho nhu ho ano no be pato kinkan wuntim kan a frɛ na yenkasa na doctor no ntetio mu kwan a obefa so aben medro na be boa eni ma bi abeya ka ho a ebe ma sa infection no afri ho na so wetin adu ho na bibia ye kama ma ho na se unya ho den